0: Marketing Federalnog radija.
1: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Ljeto je na Federalnom.
2: Toplotni radio talas.
3: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji Iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. Utorak 1. septembar, prvi je dan nove školske 2026/27. godine u Bosni i Hercegovini. Više stotina hiljada učenika širom države, entiteta i kantona kreće u školske klupe. Kurikularna reforma u kantonu Sarajevo od ove školske godine u potpunosti je zaživjela u svijetu.

0: Hercegovine. Muzička škrinja.
1: Rock and roll za sve generacije.
0: Federalni radio. Muzička škrinja.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: Vi slušate Federalni radio.
1: Muzički program.
2: Federalni radio. Federalni radio.
0: Muzički program.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.